yigite za matwi uharamutse neza umeze neza turi ku itariki ebyiri z'ukwezi kwa karindwi nifuje gutangira ukwezi neza cyane kugukomeza kugutangira neza kuko turi ku munsi wa kabiri hanyuma nizere kuri amahoro reka nze duhere hano